Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radion Zëri Tyrkes. Sot është diel 28 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitët Turksat Ra dhe Katëra, në internet në TRT.com fraksion radiolar, duke zgjedhur edhe stacionin TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve do të gjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stele Alnës, bashkë me operatoren e transmetimit Aslı Yıkılmaz.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkëzoi forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, të cilat ka një histori prej 2235 vjetësh. Kreu i komunikimeve të presidencës, Burhanettin Duran, tha se me përvojën që Turqia ka ndërtuar gjatë 25 viteve të fundit në udhëheqjen e presidentit Erdoğan, kam arritur në një pikë ku jemi në gjendje të krijojmë stabilitetin e vetes, të garantojmë sigurinë dhe të shprehemi me zë në arenën ndërkombëtare. Ekipet turke të kërkim shpëtimit të cilat mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, filluan punimet për të arritur te personat e mbetur në rënoja. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës konfirmoi se pas sulmit të fundit të Iranit ndaj një anije tregtare pranë ngushticës së Hormuzit, forcat amerikane kanë goditur sërish një numër objektivash në Iran. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Joseph Aoun premtoi mbështetje për suverenitetin, ekonominë dhe forcat armatosura të vendit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkëzoi forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, të cilat kanë një histori prej 2235 vjetësh. Mesazhi i presidentit Recep Tayyip Erdoğan i publikuar në rrjetet sociale është si më poshtë. Përkëzoi me gjithë zemër forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre. Përkujtojmë mëshirë dëshmorët tanë të shtrenjtë dhe i lutem Zotit u jap sukses të gjitha ushtarëve tanë trima në forcat armatosura turke dhe në forcat toksore. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran gjatë ceremonisë së diplomimit të studentëve në Universitetin Ibni Haldun u shpreh se beson me gjithë zemër se të diplomuarët do të luftojnë për një Turqi të begatë dhe të fuqishme, si edhe për një botë më të ndritur. Nëse këtë fjalim do të mbaj një shekull më parë, me shumë gjasa do të flisja për faktin se trashëgimia e njerëzimit ishte nën monopolin e qytetrimit perëndimor dhe se të gjithë njerëzit duhet të ndiqin rrugën bashkohore të përcaktuar nga qytetrimi perëndimor. Por gjërat kanë ndryshuar, Turqia përfaqëson një përvojë që prodhon modernitetin e saj, po flasim për një përvojë që përcakton rrugën e vet në kuptimin e botës dhe në përgatitjen për të ardhmen, madje që i drejtohet mbar njerëzimit duke thënë, një botë me drejt është e mundur. Turqia sheh problemet e sistemit ndërkombëtar dhe prodhon zgjidhje për të. Me përvojën që Turqia ka ndërtuar gjatë 25 viteve të fundit në udhëheqjen e presidentit Erdoğan, kemi arritur në një pikë ku jemi në gjendje të krijojmë stabilitet rreth vetes, të garantojmë sigurinë dhe të shprehemi zë në arenën ndërkombëtare. Duke referuar qëndrimit të Turqis në çështje ndërkombëtare, Duran tha, nëse Turqia është vendi që ka ngritur zërin më fuqishëm për gjenocidin e Gaz, nëse ekziston një Turqi që përpiqet të ndalojë konfliktet dhe luftrat e cila nuk është palë në to, por përkundërzi është një aktor që vendos në plan të parë sigurinë dhe bashkëpunimin, atëherë asnjëra prej tyre nuk është rastësi, tha kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran. Ekipet turke të kërkim shpëtimit, të cilat mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, filluan punimet për të arritur të personat e mbetur në rënoja. Ekipet të cilat mbërritën me dy avion ushtarak transportin në aeroportin Simon Bolivar në kryeqytetin Caracas u prit nga ambasadori turkes në Caracas, Naci Aydan Karamanoğlu. Karamanoğlu tha se në Venezuelë ran tërmetet që nuk ishin parë në 125 vjetët histori, njërë me magnitud 7.2 dhe tjetër me magnitud 7.5 balë. Fatkeqësi situata ngjan me tërmetet shkatërrimtare të gjashtë shkurtit në fundin tonë, të cilat u cilësuan si katastrofa e shekullit, shkatërrimet janë shumë të mëdha, tha ai. Gjithashtu shtoi se autoritetet venezuelase kanë falendëruar ekipet turke për mbërritjen e tyre dhe tha, nga këtu dëshiroj të falenderoj shtetin ton dhe të gjitha institucionet tona, veçanërisht Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë, Autoritetin e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave.

0: qenë të trajnuar për kërkim shpëtim. Nuk jemi sjell vetëm personel për pa dhe pajisje, por edhe humanizmin, miqësinë e popullit turk dhe urimet tona për shërim të shpejtë për popullin Venezuelas pas kësaj fatkeqësie. Në katastrofat natyrore distanca nuk ka rëndësi, kemë ardhur nga larg, por kjo nuk ka rëndësi. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë ndihmë të gjithë njerëzve në çdo dhe çdo qenie të gjallë që ka nevojë, tha ai. Ndërsa zëvendës drejtoria Fadit nga rrethi Denizli, Haluk Önay, tha, në teren do të zhvillojmë operacione të pandërprerë kërkim shpëtimi 24 orë në ditë. Ndërkaq numri i viktimave në Venezuelë është rritur në 1430, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësojnë se fatkeqësia ka shkaktuar dëme fizike me vlerë rreth 6.7 miliard dollar në vend. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, njoftoi sipas të dhënave të fundit zyrtare të publikuara të shtunën se nga tërmetet kanë mbetur të plagosur edhe 3238 persona. Koordinatori i Kombeve të Bashkuara për ndihmën humanitare, Tom Fletcher, në një deklaratë të bërë një ditë më parë, tha se mbi 50.000 persona rezultojnë ende të humbur, duke paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet edhe më tej. Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan se njëra prej pistave të aeroportit ndërkombëtar Simon Bolivar është rikthyer në funksion dhe se avionët ushtarak transportues C-17 kanë filluar të ulen në aeroport. Në të njëjtën kohë, u bë ditur se edhe një anije e marinës amerikane kanë mbërritur në brigjet e Venezuelës. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit nga të paktën 17 vende janë dislokuar në zonën e katastrofës për të arritur tek të mbijetuarit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, konfirmoi se pas sulmit të fundit të Iranit ndaj një anije tregtare pranë ngushticës së Hormuzit, forcat amerikane kanë goditur sërish një numër objektivash në Iran. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, CENTCOM bëri të ditur se sulmet u kryen 27 qershor me urdhër të presidentit amerikan. Sipas deklaratës, forcat iraniane sulmuan cisternën Kiku me flamur të Panamas duke përdorur një dron sulmuesh një drejtimesh. CENTCOM deklaroi: Forcat amerikane zhvilluan sot operacione si përgjigje të drejtë për drejtë ndaj sulmeve të vazhdueshme të Iranit kundër anijeve tregtare. Sipas një njoftimi, avionët ushtarak amerikan goditën infrastrukturën iraniane të mbikëqyrur ushtarake, sistemet e komunikimit, pozicionet e mbrojtjes ajrore, objektet e magazinimit të dronëve dhe kapacitetet për vendosjen e minave detare. Komanda qendrore bërë të ditur gjithashtu se kalimi i anijeve tregtare në përngushtitjen në Hormuzit vazhdon dhe theksoi se forcat amerikane mbeten vigjilente, efektive dhe të gatshme. Tre palestinezë humbën jetën dhe 25 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore izraelite që goditën çadrat e refugjatëve në Gazë. Autoritetet në Tel Aviv vazhdojnë të shkelin marrëveshjen e armpushimit. Sipas burimeve shëndetësore që folën për agjensinë turke të lajmeve Anadolu, në sulmin e dy çadrave të refugjatëve në perëndim të Han Yunusit në jug të Gazës, humbën jetën 15 vjeçari Islam Abu Shamala dhe vëllai i tij 35 vjeçar Abdullah Abu Shamala, ndërsa 6 persona të tjerë u plagosën. Dëshmitarët okular thanë se një dron izraelit goditi dhe dy çadra në perëndim të Han Yunusit. Si pasojë sulmit, të dyja çadrat u shkatëruan plotësisht, ndërsa u dëmtuan dhe strehimet për rreth. Një tjetër i plagosur në të njëjtin sulm, një 45 vjeçari Zahir Abu Salim, ndroi jetë më vonë për shkak të plagëve. Në qytetin e Gazës, një dron izraelit goditi civilët në rrugën El Jela. Si pasoj u plagosën 18 palestinez, shumica gra dhe fëmi. Si pas njoftimeve, gjëndje dy prej të plagosurve është e rëndë. Burime thanë se sulmi kishe në shënjes të rëkëmbësorët pra një qadri që ishte strehuar, ku ishin strehuar refugjatët, ndërsa në atë moment në rrugë përkalon të dhe një mjeti transportit publik. Ndërkohë në Jabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit hodhi një bombë mbi një grup palestinezësh të mbledhur në zonën El Fulaja, në perëndim të kampit refugjatëve. Si pasoj, mbeti e plagosur një vajzë 9-vjeçare. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, deri të shtunën, shkelet e armpushimit nga Izraeli kanë shkaktuar vdekje në 1038 palestineze dhe plagosjen e 3000 e 329 të tjerëve, sipas autoriteteve lokale që nga fillimi i luftës në Gaz më 8 tetor 2023 kanë humbur jetën mbi 73.000 palestinezë, janë plagosur më shumë

se 173.000 persona dhe rreth 90% e infrastrukturës civile është shkatëruar. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Joseph Aoun premtoi mbështetje për suverenitetin, ekonominë dhe forcat armatosura të vendit. Trump e uroi Aoun për marrëveshjen kuadër të nënshkruar mes Libanit dhe Izraelit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ritheksoi mbështetjen e Washingtonit për Libanin dhe popullin libanez. Ai deklaroi se Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes si dhe në rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në vend, duke theksuar mbështetjen për suverenitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Libanit. Trump shtoi gjithashtu se mbështesin përpjekjet e shtetit libanez për të shtrirë autoritetin e tij në të gjithë territorin e vendit përmes forcave të armatosura. Ai premtoi mbështetje edhe për ekonominë e Libanit dhe për forcat legjitime të sigurisë të vendit, duke deklaruar se Washingtoni nuk do të kursejë asnjë përpjekje për ta ndihmuar Libanin të rikthejë rolin e tij rajonal dhe ndërkombëtar. Nga ana e tij, presidenti Aoun e falenderoi Trumpin për mbështetjen që u ka dhënë autoriteteve legjitime të Libanit dhe institucioneve shtetërore, veçanërisht ushtrisë. Aoun theksoi se autoritetet në Beirut do të përmbushin përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes kuadër dhe i kërkoi Washingtonit të ndihmojë në parandalimin e shkeljeve dhe në përmbushjen e të gjitha detyrimeve. Presidenti libanez i bëri gjithashtu thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për të tërhequr nga territoret që vazhdon të mbajë të pushtuar në jug të Libanit, në mënyrë që ushtria libaneze të mund të dislokohet deri në kufirin ndërkombëtar. Presidenca e Libanit bëri të ditur gjithashtu se Trump shprehu shpresën që së shpejti të takohet me presidentin Aoun në Washington. Benjamin Netanyahu deklaroi pas zgjedhjeve të ardhshme synon të formojë një koalicion me bazë më të gjerë, duke dhënë sinjale të një strategjie të re politike që distancohet si nga e djathta ekstreme, ashtu dhe nga e majta. Netanyahu, i cili më herët ka bërë të ditur se do të kandidojë sërish në zgjedhjet e përgjithshme që të mbahen jo më vonë se më 27 tetor, tha në një fjalim të transmetuar në televizion: "Qëllimi im nuk është të formoj një qeveri të djathtë apo një qeveri të majtë që varet nga partitë arabe, por një qeveri kombëtare me bazë të gjerë." Netanyahu argumentoi se vetëm përmes një qeverie të tillë mund të arrihet pajtimi i brendshëm në Izrael. Kjo deklaratë erdhi pasi sondazhet më të fundit të opinionit publik treguan një rënje të mbështetjes për Netanyahun dhe partinë e tij.

Të nderuar dëgjues, emisioni e vazhdoj me këngëtarin Tarkan dhe këngën Ishim Olmaz, dëgjim të këndshëm.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 28 qershor. Si sot më 1389 u zhvillua betejë e Kosovës ndërmjet ushtrisë Osmane të udhëhequr nga Sultan Murat i parë dhe ushtrisë shumëkomshe Ballkanase të udhëhequr nga komandanti serb Lazar Hrebeljanović. Edhe pse Murat i parë humbi jetën në këtë betejë, rezultati i saj ishte një disfatë e rëndë për Aleancën Ballkanase. Në këtë datë të vitit 1895, Salvadori, Hondurasi dhe Nicaragua u bashkuan duke formuar Republikën Federale të Amerikës Qendrore. Të njëjtën ditë të 1914, vdiq në moshën 50 vjeçare nga një atentat trashëgimtar i supozuar i fronit mbretëror të Austro-Hungarisë, Franz Ferdinand. Ai u vra në Sarajevo nga studenti serbo-bosnjak Gavrilo Princip. Kjo ngjarje vlerësohet si shkaku i shpërthimit të menjëhershëm të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1919, Gjermania dhe bloku i Antantës, si përbër nga Britania, Franca dhe Rusia, nënshkruan traktatin e Versailles, i cili i dha fund zyrtarisht luftës së parë botërore, plot 5 vite pas vrasjes së Franz Ferdinandit. Edhe pse anë pushimin nënshkruar më 11 nëntor 1918 i dha fund luftimeve aktuale, u deshën mbi 6 muaj negociata në konferencën e paqes së Parisit për të përfunduar traktatin. Në këtë datë të 1922 shpërtheu lufta civile irlandeze si pasojë bombardimit të 4 gjykatave në Dublin nga forcat e shtetit të lirë. Ajo ishte një konflikt që pasoi luftën e pavarësisë së Irlandës dhe shoqëroi krimin e shtetit të lirë irlandez, një entitet i pavarur nga Mbretëria e Bashkuar, por brenda perandorisë britanike. Të njëjtën ditë të vitit 1948, Jugosllavia dhe Bashkimi Sovjetik ndërprenë marrëdhëniet mes tyre, gjë që rezultoi në dëmbimin e lidhjes së komunistëve të Jugosllavisë nga Kominformi. Si pasojë këtij akti gjatë luftës së ftohtë, të gjitha vendet komuniste të Evropës, përfshi këtu edhe Shqipërinë, shkëputën lidhjet me Titon. Ato u përmirësuan vetëm pas 1953.

Si sot më 1964, aktivisti të drejtave të njeriut, Malcolm X, themeloi organizatën e Bashkimit Afroamerikan. Qëllimi i kësaj organizate ishte të luftonte për të drejtat e njeriut të afrikano-amerikanëve dhe të promovonte bashkëpunimin ndërmjet popullsis afrikane dhe njerëzve me origjinë afrikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizata në fjalë u shpërb pas vrasjes së Malcolm X-it në vitin 1965. Në këtë datë vitit 1967, Izraeli pushtoi Jerusalemin lindor, i njohur zyrtarisht si territor palestinez. Të njëjtën ditë të 1971-shit u lind në Pretori të Afrikës së Jugut inxhinieri, disenjatori industrial, sipërmarrës i teknologjisë dhe filantropi Elon Musk. Ai është njëherësh qytetar i Afrikës së Jugut, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Musku është konsideruar personi më i pasur në botë që nga viti 2021. Në maj 2025, revista Forbes vlerësoi se pasuria e tij neto është 424.7 miliardë dollarë amerikan. Si sot në vitin 2006, Mali i Zi u bë shteti 192 antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë datë të 2009-s, presidenti Hondurasit Manuel Zelaya u rrëzua nga një puç ushtarak lokal pas një kërkese të dështuar për mbajtjen e një referendumi për të rishikuar kushtetutën e vendit. Ky ishte fillimi i krizës kushtetuese të Hondurasit, vend që konsiderohet si një ndër më të paqëndrueshmit në Amerikën Qendrore. Të njëjtën ditë të vitit 2016, një sulm vetvrasës me armë dhe bomba u krye në terminalin e linjave ndërkombëtare të aeroportit Ataturk në Stamboll. Si pasojë këtij sulmi, humbën jetën 45 persona, përfshi këtu edhe kamikazët, si dhe u plagosën 239 të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 28 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ishte periudha më e ashpër e luftës në Ukrainë. Dërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisnin. Përfaqësuesit rusë dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrijë brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona ton dritë kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtrëngonin duar në shkëlqimin e drejtave të kamerave, apo deklarata të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s. Në vend të kësaj, ajo që doli në dritë ishte një rezultat më konkret, qasja në ushqim. Shumë familje që jetojnë në Afrikë, lindjen e mesme dhe më gjerë, njerëz që nuk kishin dëgjuar kur për bisedimet e Stambollit, mundet të vendosnin bukë në tryezët e tyre falë suksesit të diplomacisë në një kohë kur shumë mendonin se kjo ishte pa mundur. Kjo ngjarje tregon shumë për rolin e Turqisë në botën moderne. Përpjekjet e saj për të ndërtuar paqen nuk përcaktohet nga gjestet të mëdha apo fushata ideologjike globale. Përkundrazi, këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik, vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthetër të luftës për më shumë se një dekadë. Në linjë të saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa për tej detit të zi është Rusia. Përballë detit Egje ndodhet Greqia. Për tej këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mesdheu Lindor, rajone këto ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrallë. Kur shpërthejn krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Turqisë. Refugjatët vinë në kufit e Turqisë, rrugët tregtare ndërpriten, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë rriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turqë nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fqinjet e Turqisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike.

Ky pozicion i Tyrkis gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Tyrkia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashk palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Tyrkia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Nërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ajo mban hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Tyrkia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeveritë, grupet e opozitës, fuqit rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikat e Tyrkisë e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjik është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme ta pranojnë dhe idealisht t'i besojnë. Tyrkia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol. Përtej tryezës së bisedimeve. Kontributi i Tyrkis për paqen shtrihet përtej diplomacisë. Personeli ushtarak turk ka marrë pjesë në më shumë se 30 misione paqëruese të OKB-s. Bosnia, Kosova dhe Somalia janë ndër shembujt konkret të këtij kontributi. Në Somali, në vend që të adoptonte një qasje të fokusuar vetëm te siguria, Tyrkia ndërtoi spitale, nisi projekte infrastrukturore dhe zgjeroi ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Tyrkisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesa e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Tyrkia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë, duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mijë persona nga Afganistani, Iraku dhe vende të tjera. Barat mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rëndë dhe tensionet politike janë rritur. Megjithatë, Tyrkia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në armpushime dhe samite. Megjithatë, paqja mund të nënkuptojë edhe që një fëmijë të ulet në klasë apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo çështje e Tyrkis përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika e paqes e Tyrkis. Kontributi i Tyrkis për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton drithë ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Tyrkia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre drithrave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Tyrkia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërpre, Tyrkia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e garanton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme, të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë, të merret mbi supe bara që të tjerët i shmangin, dhe të mbeten të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është roli që Tyrkia përpiqet të marrë përsipër. Nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca, mosbesimi dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Doshta trashëgëmia më e madhe e përpjekjeve të Tyrkisë për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marrëveshje apo samit të vetëm, por në një detyrë më pak të dukshme, por jetike, siç është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Russian. Miru dëgjofshim në episodin e radhës.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrin deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe thonë me njëherë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashk. Një nga këto aroma është dhe ajo i qengjit e pjekur në hell. Qengji i pjekur në hell nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. A i kërkon hapsir, kërkon njerëz, kërkon zjarë, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë-Hercegovinë e lidhet më së shumti me tubimet të mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme e piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hell.

Prerë dhe qenë gjithë të pjekur në hel, lidhet me mënyrë një jetese së ndërthurë ngusht me blektorin. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kulotave verore dhe takimeve sezonale, mishi qengjit ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë. Pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrëtullohet nga dalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth tij, shumë përpara se ushqimi të jetë gati, sepse qengji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryez, por tek qengji i pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi. Nga përgatitja e zjarrit, e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit.

Në Bosnjë, qengji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme e sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qengji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallat, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetmishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qengji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryezë, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes e një fëmije, kthimit të dikujt nga larg, apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qengji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buz lumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pinë kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të jilla, koha nuk matet sipas orës, por sipas zjarrit. Fillimisht pritet që prushi të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rëfim që tregohet në rrethinat e Travniku tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekjes së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pran hellit. Ai shkrenar, por edhe i padurruar. Çdo pak minuta pyet: "A u bë?" Ndërsa Xhaxha i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm: "Ende nuk ka folur." I riu nuk e kupton, si mund të flasë mishi. Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë Xhaxha i thot: "Tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarrin." Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, Xhaxha i tund kokën dhe thot: "Tani mund të dal para njerëzve." Që nga ajo ditë i riu mësoi se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, ai dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

për një qenjë të mirë të pjekur në hell nevojiten disa gjëra themelore, një qenjë gjinjom, krip, si pas dëshirës pak yndyrës e gjalpë, si pas dëshirës hudhër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjeshtë. Gjëja më e rëndësishme është kripa. Nëse mishi është cilësor, nuk ka nevojë të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes, veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë më njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenjë piqet i tyre në hell, ai duhet të fiksohet mirë siç duhet. Gjatë rrotullimit nuk duhet të lëkundet dhe pesha duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Helli nuk vendoset drejt për drejt mbi flak, por pranë prushit. Flaka mund të djegë pjesën e jashtme, ndërsa brëndësia mund të mbetet e papjekur. Një prush i mirë duhet të jetë i qetë, i fortë dhe i balancuar. Pjekja zgjat shpesh disa orë. Gjatë kësaj kohë qenjë rrotullohet ngadalë, yndyra shkrihet, rrjedh mbi mish dhe ndihmon në ruajtjen e lëngut të tij natyral. Me kalimin e kohës, lëkura e rësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekjes e lyen her pas here mishin me yndyrën e vet, me ujë të kripur ose me lëng mishi. Kjo ndryshon sipas rajonit dhe traditës familjare. E rëndësishme është që mishi të mos thahet dhe nxehtësia të shpëndahet në mënyrë të barabartë. Nëse qenjë piqet në furrë, zakonisht përdoren kofsha, shpatulla ose brinjët. Mishi kriposet, vendoset në tepsi, i shtohet pak ujë ose vaj dhe në fazën e parë piqet ngadalë i mbuluar. Më pas mbulesa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jetë i butë, por jo të shpërbëhet. Duhet të mbajë aromën e zjarrit, por jo të jetë i djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brendshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruajë strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell, zakonisht shërben ushqime të thjeshta: bukë, qep, domate, sallatë me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pastër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqertë. Në Bosnjë, secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patatet dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thotë, është pjekur shumë mirë, ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rrethi është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan. Kush do ta sjell mishin? Kush do ta ndezë zjarrin? Kush do të rrethulloj hellin? Kush do të përgatis sallatën dhe kush do ta shtroj sofrën? Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thon vetëm hëngrim qengj, ata thon: a të kujtohet ai piknik ose a të kujtohet ai qengji i bajramit? Sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim, ajo është një pjesë e një peizazhi të tërë: malli, obori, hija e pemve, tavolina prej druri e qeshura njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folëm për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit: qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin ton të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri Tyrkies, ju përshëndesim të gjithve nga studiot tona në Ankara përmes frekuencave tona që kapërcejnë kontinente dhe bashkojnë kufijt. Mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike, ku plasaritjet e sistemit global i lexojmë përmes të dhënave financiare, ndërsa betejat për pushtet i analizojmë përmes lëvizjeve ekonomike. Sot do të trajtojmë një nga enigmat më të mëdha të botës moderne, atë për plasje gjigande mes të drejtave sovrane të shtetëkombëve dhe fuqisë kapitalit prej triliona dollarësh të korporatave shumëkombëshe. Pyetja jonë është e qartë, por njëkohësisht rënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufi dhe mbajnë ushtrit, apo kompanitë gjigande që nuk njohin kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve? Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomacinë ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këtë ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të nderuar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkti i diplomacisë zhvilluar prapas skeneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u tharë boja marrëveshjes, më shumë se gjysmë e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lindej ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për riintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë këto miliarda dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detajet teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratet e Vance-it sfidojnë perceptimet tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndihmë klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përballë ne shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumëkombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve. Çfarë na tregon atëherë kjo situatë? Prej vitesh ekziston një Iran i rënduar nga sanksionet me infrastrukturë të naftës dhe gazit natyror që ka nevojë për modernizim dhe me një sektor industrial që pret një transformim teknologjik. Në anën tjetër qëndrojnë grupe globale të kapitalit të cilat e shohin këtë potencial si një mundësi fitimprurëse. Sipas shpjegimeve të J.D. Vance-it, mekanizmi administrimi të këtij fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohura si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumëkombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompanitë do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje e pyetjes, shtetet apo kompanitë. Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen një tryezë dhe të nënshkruajnë një protokoll diplomatik, por zbatimi ati protokolli në praktik, vënja në punë e fabrikave dhe ndërtimi linjave dhe tubacioneve, varen të rësisht nga rjedhja e fondeve të sigura nga kompanitë. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqe në rolin e regulatorve, pra të arbitrorve që shkruajnë regullat e lojës, ndërsa kompanitë shëndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë

drejt për drejt operacionet në teren. Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit përbën një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë ai pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve: ju tërhiqni një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijojë kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve. Mendoni për një moment sikur nesër në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshojë administrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast, ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompanitë të mëdha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21 gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e gjeneralëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumë kombëshe. Dhe në këtë përballje, pesha e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin ton përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë të lumtura, të qeta dhe plot mirëqenie. Agenda gjeoekonomike.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: と説明しています。
1: 引き続きニュースをお聞き

要看。

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkis, sot është e hënë 29 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Voto West në satelit të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdilne.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Ercan Muharemi, kurse në pulsin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Aslı Yıkılmaz.

0: Dhe gjusë të nderuar, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia dënoi vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë si një veprim politik për të ambuluar, sipas Ankaras, krimet ndaj palestinezve. Ministria e Jashtme e Turqisë theksoi se Tyrkia vazhdon të kundërshtojë cilësimin e këtyre ngjarjeve si gjenocid. Drejtori i komunikimeve të Presidencës së Republikës së Turqisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene mbi ngjarjet e vitit 1915 si të ashtuquajturin gjenocid. Zyrtarët e lartë të BE-s, konkretisht shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, së bashku me Komisionerën Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, dhe Komisionerin Evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner, do të vizitojnë Turqinë me datat 29-30 qershor, para samitit të NATO-s që do të mbahet javën e ardhshme në Ankara. Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet edhe të rifillojnë bisedimet teknike me një takim të planifikuar të martën në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Siria ka dënuar sulmet e izraelite në jug të vendit, duke cilësuar shkeljet e sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare. Damasku i bëri thirrje UKB-s dhe bashkisë ndërkombëtare të ndërhyjë për të dhënë fund këtyre shkeljeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi të hënës se kërcënimet si luftrat, krizat, terrorizmi dhe emigrimi pa rregullt në kufit lindor dhe juglindor të NATO-s po e bëjnë të domosdoshëm riformulimin e qasjes së aleancës ndaj sigurisë. Erdogani e bëri këtë vlerësim gjatë fjalës së rastit në samitin parlamentar të NATO-s i cili po mbahet në pallatin Dolmabahçe të Stambollit. Ai u shprej kënaqur të mirpresë deputetët e vendeve aleate në qytetin që e cilësoi si pikë takimi i kontinenteve dhe i kulturave, ndërsa theksoi se kjo mbledhje e nivelit lartë përbën një përgatitje të rëndësishme dhe një shenjë solidariteti përpara samitit të madh të aleancës që do të zhvillohet më datat 7 dhe 8 korrik në Ankara. Kreu i shtetit turk vuri në pas se siguria euroatlantike po kalon për një prag historik ku, si pas ti, ndërsa modelet dhe paragjykimet e vjetra po shemben, ende nuk dihet se çfar do t'i zëvendësoj ato. A i tha se bota ndodhet në një periudhë pasigurie, me tensionet që po rriten, stabilitetin që po dobësohet dhe parashikueshmërin që po zbehet. Erdogani nënvizoi se përkufizimet aktuale që përdoren për të shpjeguar sistemin dhe politikën globale kanë humbur në mas të madhe kuptimin e tyre në botën e sotme. Ai përmendi zhvillimet e fundit, veçanërisht ato në Gazë dhe Liban, duke thënë se ngjarjet e rënda kanë lënë plagë të thella në ndërgjegjen e njerëzimit dhe kanë dëmtuar besueshmërinë e institucioneve dhe mekanizmave ndërkombëtare. Sipas tij, ruajtja e aftësisë parandaluese

0: se të NATO-s dhe forcimi i solidaritetit mes aleatëve është bërë më rëndësishme në këtë situatë. Erdoğan i theksoi se Tyrkia është ndër vendet që e kupton më mirë frymën e periudhës së re, duke nënvizuar se vendi i tij, i cili ka mbi 1800 kilometra kufi toksor me zona krize, ushtri të fuqishme dhe industri mbrojtëse të zhvilluar, ka kontribuar në sigurinë e NATO-s për më shumë se 70 vjet. Ai shtoi se Tyrkia merr pjesë aktivisht në misionet e NATO-s, mbështet ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe ndan me aleatët përvojën e saj në menaxhimin e krizave rajonale. Erdoğan i tha se samiti i Ankaras do të jetë një platformë e rëndësishme për shkëmbimin e përvojave dhe se një interes të madh për këtë takim të nivelit maksimal po shfaqin jo vetëm shtetet aleate, por edhe mbar bota. Ndërsa u bëri thirrje parlamentarëve të marrin përgjegjësi për garantimin e së drejtës themelore të njeriut për jetën dhe plotësimin e kërkesës së qytetarëve për paqe, siguri e mirëqenie për brezat e ardhshëm, u the si Turk tha se pritshmëria kryesore nga samiti i kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s është arritja e rezultateve që respektojnë ndjeshmëritë e sigurisë kombëtare të aleatëve dhe forcojnë unitetin e solidaritetin brenda aleancës. Mëtej, presidenti shtoi se Tyrkia po rrit shpenzimet e mbrojtjes dhe renditjet ndër 5 aleatët kryesor në kontributet për misionet e NATO-s, por trohet i vëmendjen se kontributi i saj shpeshherë nuk vlerësohet mjaftueshëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Tyrkia duhet të përfshihet në iniciativat e sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Përjashtimi i saj për arsye politike nuk i sjell dobi askujt. Duhet të ndërtojmë një rrjet sigurie dhe mbrojtjeje të pakushtëzuar dhe pa përjashtime në të gjithë aleancën, i cili shtrihet nga Teksasi deri në Ankara, u shpreh Erdoğani mes të tjerash.
1: Tyrkia dënoi vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë një hap politik që synon të largojë vëmendjen nga krimet ndaj palestinezëve. Përmes një deklarate zyrtare të lëshuar të dielën, Ministria e Jashtme Turke u shpreh. Qeveria izraelite, e cila ka persekutuar në mënyrë sistematike popullin palestinez, para syve të mbar botës dhe po gjykohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë me akuzën për gjenocid ndaj popullsisë në Gazë, synon të mbuloj krimet e veta përmes këtij vendimi politik lidhur me ngjarjet e vitit 1915. Sipas ministrisë turke, ky hap injoron faktet historike e juridike dhe pasqyron presionin e madh mbi Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij, ndaj të cilëve gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar udhër arreste lidhur me krimet e kryera ndaj palestinezëve në Gazë. Pyetja konfirmoi se do të vazhdojë përpjekjet për të dhënë fund politikave ekspansioniste dhe destabilizuese të Izraelit në rajon, duke kërkuar njëkohësisht llogaridhënie nga qeveria e Netanyahut për krime ndaj civilëve, veçanërisht ndaj popullsisë palestineze. Ankaraja zyrtare kundërshton përdorimin e termit gjenocid për ngjarjet e vitit 1915, duke i përshkruar ato si një tragjedi ku pësuan humbje të dyja palët. Për të trajtuar këtë çështje, Tyrkia ka propozuar vazhdimisht ngritjen e një komisioni të përbashkët me historian turq, armen dhe ekspert ndërkombëtar. Kujtojmë se në vitin 2014, Recep Tayyip Erdoğan, aso kohë kryeministër dhe sot president i vendit, u shprehu ngushtime pasardhësve të armenëve që humbën jetën në ato ngjarje. Sa i përket të situatës në teren, që nga tetori vitit 2023, Izraeli ka vrarë rreth 73.000 palestinez dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë në Gazë. Ky konflikt ka shkatruar pjesën më të madhe të infrastrukturës civile në enklav, ku situata humanitare mbetet mjaft e rëndë. Më 21 nëntor të vitit 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arreste për Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant nën akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Paralelisht, Izraeli po përballet edhe me një padi për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për shkak të operacioneve ushtarake në enklavën palestineze.
0: Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës së Republikës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene mbi ngjarjet e vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Guximi i administratës izraelite, e cila ka kryer masakrën më brutale të shekullit të 21, duke vrarë pa mëshirë dhjetra e mijëra civil të pafajshëm, pa dallim në fosh një agrave të moshuar, për ta përdorur historinë si armë politike, është thjesht hipokrizi. Njohja e ngjarjeve të vitit 1915 nga Izraeli si një jashtë quajtur gjenocid është një përpjekje e kotë për të mbuluar gjakun e palestinezve të pafajshëm në duart e tyre. Terrorizmin shtetëror që ata kryejnë në lindjen e mesme si dhe krimet kundër njerëzimit që ata kryejnë pa kufizim, deklaroi zoti Duran përmes një postimi në rrjetet sociale. Ironia më e madhe në historinë e njerëzimit është se ata që flasin për detyrime morale dhe historike janë e njëjta strukturë që sot bombardon pa ndërprerje spitalet, shkollat, objektet e kultit dhe kampet e refugjatëve duke shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ata që gjykohen për akuzën e gjenocidit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk kanë asnjë të drejtë të japin mësime historike Tyrkisë apo të heqin si mbrojtës ndërgjegjes, shtoi ai.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Senuman Kurtulmuş ka deklaruar se përfundimi i sulmeve të qeverisë izraelite është thelbësor jo vetëm për stabilitetin e palestinezëve, por edhe për sigurinë globale. Duke folur në hapjen e samitit të parlamentarëve të NATO-s në Stamboll, ai theksoi se pa paqe në lindjen e mesme nuk mund të ketë paqe në botë dhe se pa u arritur liria e palestinezëve, stabiliteti në rajon është i pamundur. Kurtulmuşi përsëriti mbështetjen e Tyrkisë për krimin e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalemi Lindor, duke theksuar se zgjidhja me dy shtete është e vetmja rrugë e mundshme për paqe të qëndrueshme. Ai u bëri thirrje vendeve të NATO-s dhe komunitetit ndërkombëtar të mbështesin përpjekjet e paqes në rajon, duke përmendur edhe marrëveshjet për proceset e fundit diplomatike, përfshirë negociatat mes SBA-s dhe Iranit në Zvicër, si dhe nevojën për një paqe të qëndrueshme mes dy vendeve. Po ashtu, ai kujtoi rolin ndërmjetësuese të Tyrkisë në çështjen rajonale, përfshirë marrëveshjen e dritës në detin e zi dhe shkëmbimet e të burgosurve mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fushën e mbrojtjes, Kurtulmuşi theksoi përparimin e industrisë ushtarake turke dhe gatishmërinë për bashkëpunim me aleatët, ndërsa kritikoi disa kufizime dhe embargot në industrinë e mbrojtjes, duke cilësuar ato si të njashme dhe në kundrështim me frymën e aleancës. Në fund ai tha se NATO dhe bota ndodhen në një pikë kthese historike dhe kërkoi bashkëpunim për krimin e një rendi botëror më të drejtë dhe më të balancuar.
0: Shefi i politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, së bashku me Komisionerin Evropian për zgjerimin, Marta Kos, dhe Komisionerin Evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin, Magnus Brunner, do të vizitojnë Tyrkinë më datat 29-30 qershor. Kallas, Kos dhe Brunner pritet të takohen me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan. Vizita vjen përpara samitit të NATO-s në Ankara, që zhvillohet më 7-8 korrik. Vizita do të jetë mundësi për të rishikuar marrëdhëniet BE-Tyrkia, për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta në një mjedisë gjeopolitikë gjithnjë e më të paqëndrueshëm dhe për të eksploruar rrugë shtesë për bashkëpunim me Tyrkinë, që është vend kandidat dhe aleat i NATO-s, ka thënë bloku në një deklaratë që ka lëshuar të dielën. Kjo do të jetë edhe vizita e dytë zyrtare e Kallasit në Tyrkia.
1: Ekipi akrobatik i forcave aerore të Tyrkisë, YÖ Türkiye, Türk Yıldızlar, mori pjesë në aktivitetin organizuar në bazën aerore Florenes në Belgjik, ku realizoi një shfaqje aerore rreth 45 minuta me avionet NF-5 Freedom Fighter, duke qenë ekipi që qëndroi më gjatë në aer gjatë organizimit. Shfaqja u zhvillua me 7 avion dhe 6 dhe gjatë saj u bën prezantime në anglisht, frangjisht, flamandisht dhe në gjuhën turke. Demonstrimi akrobatik u prit me duart trokik tje nga mira spektator, ndërsa pas përfundimit të shfaqjes, pilotët u takua me vizitorët turq dhe të huaj. Aktivitetin e ndoqen edhe ambasadori i Tyrkis në Bruxelles, Barosh Tantekin, konsulli i përgjithshëm Onur Sevim, si dhe përfaqësues të ushtrisë belge. Në përfundim të programit, ekipi i yjeve turke udhëroi ambasadorit të Tantekin, konsulit Sevim dhe komandantëve ushtarak të përfshirë në organizim fotografitë në shkruara nga pilotët. Ambasadori Tantekin tha se Tyrkia dhe Belgjika janë dy vende mike dhe aleate, duke theksuar se bashkëpunimi mes tyre vazhdon të forcohet. Ai kujtoi se muajin e kaluar delegacioni i misionit ekonomik të udhëhequr nga mbretëresha e Belgjikës Matilde vizitoi Tyrkien ku diskutuan mundësi bashkëpunime në fusha si energjia e rinovueshme, industria mbrojtjes, ndërlidhja dhe transformimi digital. Tantekin u shpreh se ishte kënaqësi të prezantonin nga afër para aleatëve belg kapacitetet e forcave aerore të Tyrkisë, duke nënvizuar se pas suksesit të shfaqjes qëndron puna e pilotëve, teknikëve dhe ekipeve të planifikimit operacional e logjistik. A i falenderoj ekipin për demonstrimin e realizuar në mënyrë të përkryer, pavarësisht kushteve të nxehta atmosferike, dhe shtoi se rreth 300.000 qytetarë turqë që jetojnë në Belgjikë janë krenarë për këtë paraqitje. Komandanti i skuadrilës së yjeve

0: كنا نقولوا ليه لي كورشات كومور ديكلارو سي يانتا لونتر سندودا بلجيك هاي تاس فلوتوريمي ديمونستروس او جبيلوا نو كوادر تا اكتيفيتيتيف بر بروفيتوري ن فورساف ايرور تا بلجيكاس يمي شوم تا لونتور سي برفاتسويم كومبين تورك ده فلامورين تورك ن بلجيك realizuam një shfaqje të bukur dhe ndihemi krenar që përfaqësojmë vendin ton u shpreh nën koloneli Kömür. Ai shtoi se objektivi i yjeve turke në shfaqje jashtë vendit është të përfaqësoj Tyrkinë në mënyrë më të mirë të mundshme.
1: Në periudhën e fundit, vendet evropiane po përballen me probleme serioze në projektet e përbashkëta të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në zhvillimin e avionëve të gjeneratës së re dhe të sistemeve detare. Sipas analizës, projektet e shumë vjeçare mes Gjermanisë dhe Francës, përfshirë avion luftarak të gjeneratës së re, kanë hasur pengesa dhe madje anulime, ndërsa edhe kontratat e mëdha detare të Gjermanisë nuk kanë përfunduar me sukses. Ndërkohë, rritja e tensioneve globale, përfshirë luftën Rusi-Ukrainë dhe përplasjet SBA-Izrael-Iran, ka rikthyer në fokus nevojën për kapacitetet të forta mbrojtëse në Evropë. Kjo kanë zgjitur debat mbi dobësitë strukturore të mbrojtjes evropiane dhe varësinë e saj nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nga avionët F-35. Sipas artikullit në NATO, vetëm SBA-ja dhe Tyrkia janë vende që kanë realizuar avion luftarak të gjeneratës së 5. Në këtë kontekst, projekti turk Kaan shihet si një alternativë potenciale për vendet e NATO-s dhe BE-s që kërkojnë zgjidhje më fleksibile dhe më të shpejta për modernizimin e forcave ajrore. Analiza thekson se programet evropiane të gjeneratës së 6 kërkojnë kohë të gjatë dhe buxhete të mëdha, ndërsa rritja e pasigurisë globale kërkon zgjidhje më të shpejta. Për këtë arsye, vendet evropiane mund të kërkojnë zgjidhje të ndërmjetme, përfshirë platforma si Kaan ose avion të tjerë të avancuar. Po ashtu, përmendet se industria turke e mbrojtjes ka treguar fleksibilitet të lartë në bashkëpunime ndërkombëtare, si në rastin e projektit Hyrjet me Spanjën, duke sugjeruar se një model i ngjashëm mund të aplikohet edhe për avionin Kaan në të ardhmen. Artikulli përfundon se në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, çështja e Kaanit mund të jetë një nga temat kryesore të diskutimit mes liderëve të aleancës.
0: Si pas raportit e fletoria informative e tranzicionit të Tyrkjes 2026 të Organizatës Nërkomtare të Analizës Energetike Bloomberg NEF, Tyrkje pritet të përshpejtoj tranzicionin energetik për mes investimeve në energjinë e rinovueshme, sistemet e depozitimit e energjisë, baterit, automjete elektrike, industrinë e pastër, tregjet e karbonit dhe financimin e projekteve të gjelbra. Raportet tekson si vitin e kaluar Turqia u rendit e pesta në botë për instalimet e reja të energjisë eolike edhe të dhjetra të tjera për energjinë diellore, duke u pozicionuar mes tregjeve kryesore globale në të dy sektorët. Parashikohet që gjatë periudhës 2026-2035 në vend të instalohen 25 gigawatt kapacitet të ri të energjisë eolike. Rreth 37% e këtyre investimeve pritet të realizohen përmes projekteve të zonave të burimeve të energjisë rinovueshme. Ndërtimi i rreth 19 gigawattëve centrale me erë të pajisura me sisteme depozitimi të licencuara vitin e kaluar pritet të rrisin e ndjeshëm kapacitetin e përgjithshëm të energjisë rinovueshme. Raporti vlerëson se zhvillimi i teknologjive të depozitimit do të forcojë më tej rolin e energjisë eolike në sistemin elektrik, ndërsa për të mbuluar kërkesën pas, do të nevojiten investime shtesë në turbina me erë dhe në bateri. Gjithashtu kapaciteti instaluar i energjisë diellore pritet të dyfishohet deri në vitin 2030. Vitin e kaluar, 84% e kapaciteteve të reja diellore u ndërtuan përmes centraleve pa licencë, kryesisht për vetë konsum, ndërsa pas vitit 2028 projektet e zonave të burimeve të energjisë së rinovueshme dhe investimet në shkallë të gjerë pritet të rrisin peshën e centraleve me licencë. Raporti parashikon gjithashtu që tregu i depozitimit me bateri në Tyrkia do të zgjerohet me ritme të shpejta, duke arritur në 8 gigawatt kapacitet deri në vitin 2035, ku rreth 90% do të jetë projekte në shkallë të rrjetit elektrik. Rënja e kostove të baterive, zgjerimi i energjisë së rinovueshme dhe zhvillimi i prodhimit vendas pritet të nxisin më tej investimet në këtë sektor.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës

0: Gero Druges ka bërë të ditur se numri të vdekurve nga 13 fuqishme që goditën vendin është arritur në 1450 persona. Në një fjalim televiziv të dielën ai tha se mbi 3150 persona janë plagosur, ndërsa 12721 qytetar janë zhvendosur ose janë prekur nga fatkeqësia. Sipas tij, janë shembur gjithsej 774 ndërtesa, për të cilave janë shembur plotësisht 189. Rodriguez shtoi se operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë dhe se mbi 25.000 punonjës përfshirë ushtar, policë, ekipet e mbrojtjes civile, kryqin e kuqe dhe organizatat të tjera janë angazhuar në teren për të shpëtuar të mbijetuarit. A gjithashtu tha se në operacione po marrin pjesë edhe 2624 ekipe ndërkombëtare shpëtimi së bashku me 185 qen kërkimi dhe 49 mjete mbështetëse. Më herët autoritetet kishin raportuar 1430 viktima, duke treguar se numri të vdekurve po rritet gradualisht ndërsa sa vijojnë kërkimet. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 50.000 persona rezultojnë të zhdukur pas tërmeteve të sëmërkurës.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë arritur një marrëveshje për ndërprerjen e sulmeve të ndërsjella pas përshkallëzimit të fundit ushtarak, ndërsa palët të synojnë të rifillojnë negociatat për të dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Një zyrtar amerikan deklaroi se bisedimet teknike do të vazhdojnë për të gjitha çështjet që përfshihen në memorandumin e mikuptimit të nënshkruan ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Sipas tij, të dyja palët kanë rënë dakord të ndalin përkohësisht veprimet ushtarake dhe të garantojnë lirinë e lëndrimit të anijve në ngushticën e Hormuzit. Mediat amerikane raportuan se SBA-ja dhe Irani do të vazhdojnë të zhvillojnë një takim të martën në Doha të Katarit për të diskutuar mosmarrëveshjet lidhur me këtë rrugë strategjike detare. Sipas portalit Axios, përplasjet e fundit erdhan si pasoj e interpretimeve të ndryshme të memorandumit të mirëkuptimit, veçanërisht për dispozitat që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Në bazë të marrëveshjes, Irani është zotuar të garantoj kalimin e sigur të anijve tregtare, ndërsa SBA-ja ka pranuar të heqë blokadën ndaj porteve iraniane. Takimi ishte planifikuar fillimisht të zhvillohej në Zvicër për të diskutuar programi bërthamor të Iranit, por përshkallëzimi i fundit bëri që ai të zhvendosej në Doha dhe fokusit të kalonte te siguria në ngushticën e Hormuzit. Gjatë të bisedimeve të javës së kaluar në Zvicër, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance dhe delegacioni iranian randa korta të krijojnë një linjë të drejtë për drejtë komunikimi ndërmjet ushtrisë amerikane dhe gardas revolucionare islamike për koordinimin e trafikut detar. Megjithatë, sipas raportimeve, kjo linjë ende nuk është vënë në funksion. Ndërkohë, gazeta amerikane The Wall Street Journal raportoj se negociatat SBA-Iran kishin ngecur pas rifillimit të luftimeve. Teherani deklaroi se kishte goditur baza ushtarake amerikane në përgjigje të sulmeve ndaj objektivave iraniane, ndërsa zyrtarët amerikan tha se dronat dhe raketat iraniane të lëshuara të shtunën nuk arritën objektivat e tyre. Përplasjet e fundit vunë në provë marrëveshjen fillestare, e cila parashikon pezullimin e armiqësive gjatë një periudhe gjatëditore negociatash teknike. Deri më tani, asnjë palë nuk ka shpalur publikisht hapa të tjerë për uljen e tensioneve.
0: Siria ka dënuar agresionin izraelit në jug të vendit, duke deklaruar se inkursionet ushtarake dhe bombardimet me artileri në provincat Kunetra dhe Dera përbëjnë shkelje të sovranitetit të saj. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Emigrantëve e Sirisë tha se sulmet kanë terrorizuar civilët dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare, të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të marrëveshjes për mosangazhim të vitit 1974. Sipas Damaskut, veprimet e vazhdueshme ushtarake të Izraelit të minojnë në përpjekjet për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit, rrisin vuajtjet e civilëve në zonat e goditura dhe shtojnë rrezikun e përshkallëzimit të tensioneve në rajon. Autoritetet siriane i bën thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkësisë Ndërkombëtare të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre dhe të ndërmarrin masa për të dhënë fund shkeljeve të përsëritura. Siria kërkoi gjithashtu respektimin e marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor të 2024, Izraeli njoftoi se e konsideronte të pavlefshme marrëveshjen e vitit 1974 dhe mori në kontroll zonën tampon që ndodhet në anën siriane të kufirit.
1: Zyrtarët politikë dhe të sigurisë në Izraeli kanë zëvendësuar termin migrimi vullnetar me plani i lëvizjes së lirë për t'ju referuar planeve për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza, raportoi televizioni izraelit Kanal 13. Ndryshimi vjen në një kohë kur shqetësimet ndërkombëtare për zhvendosjen e detyruar të popullsisë palestineze vazhdojnë të shtohen. Sipas burimeve të paidentifikuara të cituara nga televizioni, institucioneve përkatëse, përfshirë strukturat e sigurisë dhe inteligjencës, u janë dhënë udhëzime që nisma të prezantohet me një terminologji më të pranueshme për opinionin ndërkombëtar. Po sipas të njëjtave burime, zyrtarët e përfshirë në kontaktet me vendet e interesuara, besojnë se ndryshimi i emërtimit mund të ndikojë në qëndrimet e tyre dhe të ringjallë planin, i cili më herët kishte pasur pengesa. Një zyrtar i lartë izraelit që foli në kushte anonimiteti, pranoi se Hamasi vazhdon të jetë i pranishëm në Gaz dhe deklaroi se Izraeli synon të nxjisë largimin e sa më shumë palestinezëve nga enklava. Më herët gazeta Haaretz raportoi se Netanyahu kishte ngarkuar këshilltarin e tij për çështjet ndërkombëtare Carolyn Glick të avancon të planet për zhvendosjen e palestinezve, përfshirë kontaktet me Somalilandin dhe Republikën Demokratike të Kongos, por pa rezultate konkrete. Ndërkohë Izraeli e ka paraqitur vazhdimisht këtë nismë si migrim vullnetar, ndërsa lufta në Gaz, shkatrimet masive dhe blokada kanë nxitur paralajmërime të përsëritur nga autoriteti palestinez, Hamasi dhe vendet arabe, se bëhet fjalë për zhvendosje të detyruar.
0: Portali informativ amerikan Axios hodhi pretendimin se në Partinë Republikane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po krijohet një qëndrim gjithnjë e më negativ ndaj Izraelit për shkak të sulmeve të rënda që ky i fundit vazhdon të kryejë në Gaz. Sipas një raporti të Axiosit, marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit dhe Tel Avivit janë dëmtuar dhe arsyeja e kësaj janë sulmet brutale të ushtrisë izraelite në enklavën palestineze. Me shkatrimin e Gazës nga ushtria izraelite, veçanërisht shumica e republikanëve të rinj i kanë kthyer shpinën Izraelit. Më pas Netanyahu u përball me presidentin Trump dhe ekipin e tij, të cilët po përpiqeshin të jepnin fund luftës me Iranin, thuhet në këtë artikull dhe sillet në kujtesë se më herët Netanyahu kishte humbur edhe mbështetjen e demokratëve amerikan për të njëjtin arsye. Tani gjithnjë më shumë Republikan po ashtu kanë filluar të mbajnë një qëndrim negativ ndaj Netanyahut dhe vendit të tij, shton më tej Axios. Në vim të lajmit të thuhet se si Netanyahu vet, ashtu edhe shteti i Izraelit e kishin kompensuar rënien e mbështetjes së demokratëve për 15 vite duke forcuar marrëdhëniet me republikanët, por teksa edhe më mbështetja republikane nuk është më e garantuar, ata po përballen me një problem serioz. Artikulli nënvizon gjithashtu se Trumpi e kishte quajtur Netanyahun të çmendur më herët dhe kishte palemëruar se e veprimet e tij po rrezikonin ta izolonin edhe më tepër Izraelin në arenën ndërkombëtare. Portali amerikan përmend edhe faktin që zvendës presidenti i SHBA-s JD Vance, një kandidat i mundshëm ky për të pasuar Trumpin, u kishte drejtuar kritika të hapura zyrtarëve izraelitë që kundërshtonin një marrëveshje me Iranin. Bazuar një sondazh realizuar në muajin prill nga qendra kërkimore Pew, çdo 2 në 5 votues republikan mbi moshën 50 vjeç në SHBA kishin shfaqur qëndrim negativ ndaj Izraelit, ndërsa te republikanët e moshës 18 deri në 49 vjeç, kjo shifër shkonte deri në 57%. Ndërsa sipas një ankete të këtij muaji bërë nga Instituti i Sondazheve të Universitetit Quinnipiac, një pesta e republikanëve mendojnë se SHBA-ja e mbështet shumë Izraelin, një përqindje kjo 3 herë më e lartë se sa 3 vite më parë.
1: Të paktën 14 persona kanë humbur jetën pasi një helikopteri kompanisë saudite të naftës Aramco u rrëzua në zonën Ras Tanura në bregun lindor të Arabisë Saudite në perëndim të ngushticës së Hormuzit. Sipas agjencisë shtetërore saudite SPA, helikopteri u rrëzua të dielën dhe të gjithë personat që ndodheshin në bord kanë humbur jetën. Në një deklaratë, autoritetet saudite njoftuan se kanë nisur hetimet me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Deri më tani, shkaku i rrezikut nuk është të bërë i ditur. Terminali i naftës Ras Tanura, një nga qendrat kryesore të përpunimit dhe eksportit të naftës në Arabinë Saudite, kishte rifiluar ngarkimin e naftës bruto të premtën pas një ndërprerje që zgjati afro 4 muaj. Arabia Saudite, eksportuesi më i madh i naftës në botë, së fundmi ka arritur ritmin e transportit të naftës dhe gazit së bashku me prodhues të tjerë të lindjes së mesme, në brak të zbatimit të marrëveshjes së përkohshme për ndalimin e luftës ndërmjet të SHBA-s dhe Iranit. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë ka shprehur ngushtime për aksidentin fatal me helikopter. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Turqia është thellësisht e pikëlluar për humbjen e jetëve në aksidentin që ndodhi të dielën në Rastanura. Urojmë që Allahu t'i mëshirojë ata që humbën jetën në këtë aksident të tragjik dhe u shprehim gushtime familjeve të tyre, si dhe popullit Arabi Saudite, thuhet mes të tjerash në deklaratën e ministrisë së punëve të jashtme të Turqisë.
0: Rusia ka vendosur kufizime në shitjen e karburanteve në disa rajone pasi sulmet me dronë të Ukrainës kanë ndërprerë funksionimin e një sër rafinerishe të naftës. Prezidenti rus Vladimir Putin pranoi se vendi po përballet me një mungesë të caktuar të karburantit, por theksoi se situata nuk është kritike. Guvernatori i rajonit të Irkutskut, Igor Kobzev, njoftoi shpalljen e gjendjes së gatishmërisë lartë për shkak të mungesës së karburantit. Ai bëri të ditur se në pikat e furnizimit të kompanisë Rosneft është vendosur kufiri prej 50 litrash për çdo automjet, ndërsa ndalohet shitja e karburantit në çdo enë tjetër përveç depozitës pra sarbatorit të automjetit. Si pas shtabit të përgjithshëm të Ukrajinës, forcat ukrajinase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerr jashtë funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës. Duke folur për mundësinë e negociatave për përfundimin e luftës, Putin i tha se pret mbërritje në Moskë të një ekipi negociatorësh amerikan, pasi Washingtoni të arrijë një marrëveshje me Iranin lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë negociatat dhe të diskutojmë të gjitha hollësitë, deklaroi presidenti rus. Ndërkohë, autoritetet ukrainase njoftuan se të paktën 4 persona u vranë nga sulmet ruse në juglindje dhe e verilindje të vendit. 2 persona humbën jetën dhe 16 të tjerë u plagosën në Zaporizhia, ndërsa në rajonin e Harkivit, një sulme raketa nga qytetit Zmiv vrau një person dhe plagosi 8 të tjerë, mes tyre 2 fëmijë.

0: Mishtë të vyër në vazhdim të gjojmë këngëtarin Mustafa Sandal dhe këngën e tij Isyan Kyar.
1: Yo, yo.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 qershor. Si sot më 1868 filloi të botohet në Londër gazeta Hyrjet, e konceptuar si organi mediatik i shoqërisë së Osmanëve të Rinj nga poeti, romancieri, dramaturgu e gazetari Namık Kemal në bashkëpunim me bushtetasin dhe shkrimtarin Zia Pasha. Në këtë datë të vitit 1871, Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar miratoi ligjin sindikalist të parë në botë. Të njëjtën ditë të 1880-s, Franca aneksoi Tahitin. Si sot në vitin 1900, mbreti Umberto I pari i Italisë u vra në një atentat nga anarkisti Gaetano Bresci. Në këtë datë të 1916-s, diplomati britanik i kthyer në nacionalist irlandez Roger Casement u dënua me vdekje për pjesëmarrjen e tij në kryengritjen e Pashkëve. I përshkruar si baba i hetimeve mbi të drejtat e njeriut, a ishte nderuar si shoqërues e urdhrit të Shën Mihillit dhe Shën Gjergjit në vitin 1905 për raportin e vëzhgimit në Kongo dhe si kalorës më 1911-ën për hetimet e tij të rëndësishme mbi abuzimet e të drejtave të njeriut në Peru. Të njëjtën ditë të vitit 1923, klubi turk i Fenerbahçes fitoi kupën e generalit Harrington në ndeshjen e futbollit kundër forcave pushtuese. Si sot më 1934, Zaro Agaj, një banor i qytetit lindor turk të Bitlisit, ndroi jetë në moshën 157 vjeçare. Organet e brendshme të tij u morën për studime shkencore nga mjekët e specializuar, të cilët më herët kishin siguruar autorizimin e nevojshëm nga familja e të ndjerit. Në këtë datë të vitit 1939, Kuvendi Shtetëror i Hatajit vendosi një zëri për t'u bashkuar Republikës së Tyrkisë. Të njëjtën ditë të 1945-s, Bashkimi Sovjetik aneksoi ushtarakisht rajonin e Karpato-Rutenis. Shumica e këtij rajoni ishte pjesë e Mbretërisë së Hungarisë përpara fillimit të Luftës së Parë Botërore dhe pjesë e Republikës Çekoslovake në vitet mes dy luftrave botërore. Kurse gjatë Luftës së Dytë Botërore, Karpato-Rutenia u aneksua edhe një tjetër herë nga Mbretëria e Hungarisë. Tani ky rajon historik është pjesë e Ukrainës. Si sot në vitin 1958 u themelua Administrata Kombëtare Aeronautike dhe Hapsinore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjithsisht e njohur me inicialet NASA. Në këtë datë të 1978-s u lind në Honolulu kërcimtarja, kantautorja dhe aktoria amerikane Nicole Scherzinger, ajo u ngrit në famë si këngëtarja kryesore e grupit muzikor Pussycat Dolls, me të cilin publikoi albumin PCD dhe Doll Domination, duke u bërë një nga grupet femërore më të shitur në botë. Të njëjtën ditë të vitit 1987, tabloja e titulluar Ura e Trinketajës, vepër e pikturës të famshëm holandez të post-impresionizmit Vincent van Gogh, u ble për 25.4 milion dollar në një ankant në Londër. Si sot më 1991, në Republikën

Federale Socialiste të Jugoslavisë shpërtheu lufta civile, pasi Slovenia dhe Kroacia shpallën pavarësinë. Në këtë datë të vitit 2000, vdiq në moshën 77 vjeçare, aktori, regjisori

Të njëjtën ditë të 2002-shit, kombëtarja turke e futbollit mposhti Korenë e Jugut me rezultatin 3-2 në ndeshjen e vlefshme për vendin e tretë të Kupës së Botës. Si sot në vitin 2007, kompania Apple hodhi në treg celularin e saj të parë iPhone, një linje telefonave inteligjent me bazë ekranin prekës. Kjo konsiderohet të jetë një nga shpikjet më të rëndësishme dhe novatore të shekullit të 21-të. Të gjitha gjeneratat e telefonit iPhone përdorin softuerin e sistemit operativ iOS. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Sheqeri zë një vend shumë të rëndësishëm në zinxhirin ushqimor të të gjitha gjallësave, veçanërisht të qenieve njerëzore. Në përgjithësi, çdo lloj ushqimi që ham, qofshin karbohidrate, proteina apo fruta e perime, përmban pak a shumë sheqer dhe përbën një pjesë të rëndësishme të ciklit tonë jetësor. Përveç kësaj, produktet bimore si kallami i sheqerit dhe panxhari i sheqerit, të cilat mbillen drejt për drejt për të prodhuar sheqer për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, zonë një vend të rëndësishëm në prodhimin bujqësor botëror. Ndryshe nga e kaluara, studimet shkencore mbi rreziqet serioze të sheqerit natyral për shëndetin e njeriut, veçanërisht diabetit, nuk i kanë bërë shoqërit me kulturë tradicionale të kuzhinës, siç është Tyrkia, të bëjnë një hap prapa nga shprehja që thot, të ham ëmbëlsir, të flasim ëmbël. Për këtë arsye, sheqeri apo produktet me përmbajtje sheqeri gjejnë gjithmonë pak ose shumë vend në sofrat tona. Ëmbëlsuesit artificial janë zbuluar për të eliminuar efektet anësore të përdorimit të tepërt të sheqerit si diabeti dhe obeziteti, shëndeti kardiovaskular, dhjamosja e mëlçisë, por më e rëndësishmja për të plotësuar nevojat për sheqer të popullsisë në rritje të botës. Ka ëmbëlsues me emra të ndryshëm siç janë aspartam, alitam, sakarin, sukleroz, por duke qenë se sakarina është zbuluar e para, ëmbëltuesit artificial në përgjithësi përmenden me këtë emër. Zbulimi i tyre ka ndodhur plotësisht si pasojë e një rastësie. Në vitin 1879, Konstantin Felberg, një kimist farmacist që bënte kërkime shkencore në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kryente eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirgurit. Pasi bëri një prej këtyre eksperimenteve ku mori pjesë edhe Airey Remsen, presidenti i dytë i universitetit, Felberg bëri një pushim të shkurtër për të ngrënë darkën, por ul në tryezën e bukës pa i lartë duart. Në këtë moment, ai e çoi dorën në gojë dhe nga gishtat i erdhi një shije mjaft e sheqerosur. Konstantin Felberg u largua me shpejtësi nga teorina e bukës dhe u kthye në laboratorin e tij dhe kreu eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirit dhe lëngjet me fosfor dhe amoniak. Si rezultat i të gjitha këtyre studimeve, kimisti amerikan zbuloi sakarinën, e cila më vonë u konsiderua e para e ëmbëltuesve artificial. Edhe pse sakarina ishte 300 herë më e ëmbël se sheqeri normal, ajo kishte një veçori të rëndësishme që vlera e kalorisë së saj ishte zero. Konstantin Felberg, i cili zbulimin e tij të rastësishëm ia bëri të ditur botës me dy artikuj që ai shkroi, e patentoi produktin e ri në vitin 1884, por ky zbulim i ri nuk ngjalli interes për një kohë të gjatë, sepse çmimet e sheqerit ishin të ulta në ato vite dhe produktet kimike, të cilat ishin lëndët e para të ëmbëltuesve artificial,

ishin më të shtrenjta dhe të vështira për të prodhuar. Dhe ishte lufta e parë botërore ajo që ndryshoi fatin e ëmbëlsuesve artificial. Rënia e prodhimit të sheqerit në mbar botën me shpërthimin e luftës bëri që tregtia e sheqerit nga vendet përtej oqeanit për në vendet evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prishej dhe çmimet të rriteshin shumë shpejt. Kriza ekonomike mbar botërore e vitit 1929 pas luftës bëri të nevojshme që industria e ushqimit dhe e pijeve të drejtohej produkteve të reja ëmbëlsuese për të zëvendësuar sheqerin. Dhe pikërisht nga ky moment filloi të shkëlqej edhe ylli i ëmbëlsuesve artificial. Në vitet 1960 dhe 70 pas luftës së dytë botërore, u bë modë tashmë humbja e peshës dhe ushqimi shëndetshëm, veçanërisht tek brezi i ri. Rruga më e shkurtër për ta bërë këtë ishte që njerëzit të drejtoheshin produkteve që përmbanin ëmbëlsues artificial në vend të ushqimeve që përmbanin sheqer natyral. Por efektet e ëmbëlsuesve artificial në shëndetin e njerëzit kanë qenë të diskutueshme që atëherë. Autoritetet shëndetësore të çdo vendi kanë vendosur rregulla strikte për përdorimin e ëmbëlsuesve artificial. Për shembull, disa ëmbëlsues artificial janë të ndaluar të përdoren në ushqime dhe pije që kërkojnë sasi të mëdha nxehtësie në prodhimin e tyre, ose sasia që duhet të shtohet produktit përcaktohet me kufizime strikte. Megjithatë, të gjitha kërkimet shkencore, rregullat dhe kufizimet nuk mund të fshijnë plotësisht pyetjet në mendje për ëmbëlsuesit artificial, të cilët janë rezultat i një zbulimi të rastësishëm. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Dëgjuesi dashur, e vazhdojmë misionin me një interval tjetër muzikor. Këtë herë kemi zgjedhur këngëtarin Buraj dhe këngëtimi titull Jaz Jamuru, Shiu i Verës. Dhe kemi të këndshëm.

Rajoni Sivan i Bingölit, i cilin ndodhet në rajonin Anadolet të lindor të Tyrkjes dhe burimin kryesor i jetesës të së cilit është bujqësia dhe blektoria, është e njohur për prodhimin e manit rreth një shekull. Krahas shitjes së frutave të freskëta dhe të thata nga manat e rritura në rajon, bëhet edhe pekmezi dhe ofrohet për konsum. Pekmezi i manit i Sivanit i u bashkua produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2021 me aplikimin e drejtorisë provinciale të bujqësisë dhe pyltarisë Bingöl. Për prodhimin e pekmezit, frutat e manit mblidhen në qershor dhe korek. Në kopshtet e manit përdoret vetëm pleh kafshësh dhe nuk bëhet as përkatje kimike. Gjatë fazës së vjeljes, frutat mblidhen në pëlhura, pa prekur tokën. Manat të cilat mblidhen dhe pastrohen nga frutat e papjekura dhe lënë të huaja, zihen më pas në kazan të nxehur me zjarrin e drurit të lisit dhe trashen derisa të arrijnë në konsistencë të caktuar. Në fund të këtij procesi, mushti i përfituar filtrohet me nap, transferohet përsëri në kazan për të trashur dhe zihet edhe për 30 minuta të tjera. Pasi të trashet e të kthehet në pekmez, futet në një enë tjetër dhe ftohet me përzierje dhe ajrosje. Pastaj pekmezi vendoset në enë të cekta në vende të mbrojtura dhe lihet në diell për 1 deri në 2 ditë për të marrë ngjyrën dhe aromën e caktuar. Më pas filtrohet me nap për herë të fundit dhe vendoset në enë qelçi ose plastike të përshtatshme për kontakt me ushqimin dhe bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

përpara se të mbyllim emisione sot në telefonik, po i njojmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka dënuar vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë një veprim politik për të mbuluar krimet ndaj palestinezëve. Ministria e Jashtme turke theksoi se Tyrkia vazhdon të kundërshtojë cilësimin e këtyre ngjarjeve si gjenocid. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Republikës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene me ngjarjet e vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Zyrtarët e lartë të BE-s, konkretisht shefja e politikës së jashtme Kaja Kallas, së bashku me komisionerin evropian për zgjerimin Marta Kos dhe komisionerin evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner, do të vizitojnë Tyrkinë në datat të 29-30 qershor, para samitit të NATO-s që do mbahet javën tjetër në Ankara. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin në sulmet dhe të rifillojnë në bisedime teknike, me i takim të planifikuar të martën në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet të lidhur me ngushtitjen e Hormozit. Siria ka dënuar sulmet izraelite në jug të vendit, duke cilësuar ato shkelje të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare. Damasko i ka bërë thirrje OKB-s dhe bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjnë për të dhënë fund këtyre shkeljeve. Dëgjuat transmitimin e TRT në Shqip, sërish ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, histori e pafund dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit të fornik bashkë me operatorin e transmitimit Aslë Jëkëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.